0: makosi ni manukosi
1: imakosi alina
0: zobwe kwenzu nonga lumuvi
1: imakosi alina
0: kama ngekule kwenzu kulesi
1: imakosi alina
0: up for life nobi unwe mbuchi
1: imakosi alina
0: good in titi na toka
1: imakosi alina
0: opa vene na toba
1: imakosi alina
0: amu banyo di nanu
1: imakosi alina
0: uji jesi greet me proper. Greet me proper.